りつないだ二人の手と手がしっとり汗ばむ Check this out あいつの息遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあらやだちょっと早いカモンマジになる冷えたるスイー絶対絶命助けてプリーズ二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい私は軽い女じゃないしっかりつないだ手と手をほどいて一言さようなら